lekker. 'N bietjie erg. Maar in tye van nood is almal daar op die einde van die dag.

Sy het nie baie geld nie, sy probeer nie die weer te voorspel nie. Sy sien nie altyd hoop nie,

0: Baie welkom by SFM op Sondag 5 Julie 2026 en besonders baie welkom by ons geestelike gym sessie waar ons alles moontlik gaan doen om ons geloof en geestelike spiere sterk te maak. My naam is Johan Lerm en ek is in jou geselskap tot 9 uur vanoggend. Baie welkom en kuier lekker saam.
1: 90.1 SFM.

0: Dit was Susan Ashton met You Move Me en Third Day met Trust in Jesus om ons program in te lei vanoggend. Ek herinner jou daaraan dat ons sonoggend oordenking net na 8 is. Ons tema vanoggend, ons is magtig op ons knieë. En ons skriflesing kom uit Lukas 22 vers 41 tot 44.
1: 90.1 SFM. God.

0: Ons het sopas geluister na Sanctus Reel met Keep My Heart Alive, voordat Otto Klotz met Ees die Lig, en Phil Wickham, What an Awesome God. En wat a awesome God is ons God nie. Ons is so bevoorreg vanoggend om te kan stil raak, net in sy teenwoordigheid en onsself net aan hom oor te gee. En hy kom vanoggend na elkeen van ons, waar hy ook al is, en sê vir jou, ek het jou baie lief. Ek het jou so lief, dat ek bereid was om my enigste seun te stuur, om vir jou te sterf, sodat jy nie verlore gaan nie.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
2: en 104.1 Oudtshoorn.
3: I came to you with my heart in pieces and found the God with healing in his hand.

0: Jeremy Camp, wat ons daaraan herinner dat ons vry is, die liedjie getiteld Free, voordat Casting Crowns, God of All My Days. Van voor jou geboorte af, het God jou geken. Daarom is die woord so duidelik, waar God sê, ek het jou in die skoot van jou moeder gevorm. Jou daas voor my bekend. Van geboorte, dat jy die lewensasem ontvang het, die roag, totdat God weer daardie lewensasem die roag kom terugneem. Hoe oud jy ook al gaan wees, God is by jou, elke oomblik van jou lewe. Nie omdat die liedjie dit sê nie, maar omdat hy self verskeie kere in sy woord dit vir my en jou beloof. En ons mag dit maar glo, want die feite is, dat hy so ernstig was, dat hy sy seun laat sterf het vir my en jou. Wat is die waarde van God se liefde vir jou vanoggend? Dink bietjie daaroor. En dan is ek seker dat ons oorstelp van dankbaarheid behoort te wees.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfm-streek

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie.
2: Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk.
1: Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radiosein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
3: Eno 4.1 SFM.

Dit was Lincoln Brewster met Oxygen voordat manne wat glo ek in my huis sal die Here dien en The Newsboys met Death Was Arrested. Ek weet nie van jou nie, maar somtyds is geloof 'n moeilike begrip. Seker omdat ons so maklik twyfel. Maar ek dink dat iemand dit baie mooi stel. Die persoon sê geloof is die vrede in ons siele wat sê God sien my. God ken my. God dra my. Daar is niks wat ek alleen hoef te dra of te doen nie. 104.1 SFM.

0: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Knysna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Knysna. Google ons.
1: Ek soek my materiaal nou.
2: Wat gaan aan, ou bil?
1: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes, verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
2: Ek het twee woorde vir jou.
1: As jy sê love you, klap ek jou.
2: Algoa Steel.
1: Wie is hulle?
2: O, Buddy Opel, hulle voer alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
1: Gee die nommer voor ek mal raak.
2: Kalm hier en bel Opel 041-372-1098. I love you.
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mosselbaai.
4: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodew. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodew, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Besenfeesgeld.
3: 104.1 SFM.

0: Joshua Queen met I'll Fly Away. Goeiemôre en baie welkom as jy dalk nou net by ons aangesluit het. Jy luister na SFM se geestelike gym sessie waar ons alles moontlik doen om ons geloof en geestelike spiere sterk te maak. Vervolgens Matthew West met Don't Stop Praying.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek

0: Dit was Chris Tomlin met White Flag, voordat Arnold de Wet groter as die berge en The Blaze Vocal Band met die gospel rak. Een prachtige tekst vir my is Jesaja 26 vers 4. Die Oud Testament praat van God as ewige rots. Die woord daarvoor in die antieke taal is die woord krateio. Die tekst sê vir ons, Jesaja 26 vers 4, vertrou te alle tye op die Here, want die Here is 'n ewige rots, en daarvan of daarvoor kan ek en jy seker wees. Hy is ons kratuil, hy is ons rots, ek en jy moet net op hom vertrou.
1: 90.1 104.1 SFM.

free. Dit was die klanke van Becca Chaya met A Church Song for the Disposition, Fading in the Dark. Ons is dikwels so sensitief vir mense. Maar hoor hier, dit is nie aan mense wat ons onsself moet verduidelik nie. Dit is slegs by God wat ek en jy goedkeuring moet kry.

Passion met Joyous Light, Micah Tyler, Praise the Lord en Johannes van der Walt met Dit is 'n Wonderwerk. Ek lees hierdie pragtige gebed. Here, wys my wat ek moet sien. Vertel my wat ek moet hoor. Beduie my wat ek moet doen. Lei my waar ek moet gaan. Leer my wat ek moet weet. En maak my wie ek moet wees.

In Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life. Awesome Ruben, dis my cool and then.

0: Leon Ferreira met Asem Rowend, voordat onbeskaamd, o Heer, my God. Binnekort ons sonoggend oordenking. Ons skriflesing vanoggend, Lukas 22 vers 41 tot 44, Jakobus 5 vers 16 en Efesiërs 6 vers 18.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1

0: Dis net na 8 op die Sondagoggend. Baie welkom by ons Sondagoggend oordenking. Ons tema vanoggend, ons is magtig op ons knieë. Ons is magtig wanneer ons op ons knieë is. En ons skriflesing kom uit Lukas 22 vers 41 tot 44, Jakobus 5 vers 16 en Efesiërs 6 vers 18. Ons begin met Lukas 22 vers 41. Hy het hom toe van hulle afgesonder, omtrent so ver as wat 'n mens met 'n klip kan gooi. Daar het hy gekniel en gebid: Vader, as u wil, neem tog hierdie lydensbeker van my af weg. Nogtans, neem my wil nie, maar laat u wil geskied. 'N Engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. Hy het in doodsangs geraak en het nog ernstiger gebid. Sy sweet het soos bloeddruppels geword wat op die grond val. In Jakobus 5 vers 16 die volgende woorde: Die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. En dan Efesiërs 6 vers 18: Wees waaksaam en bid. Wees waaksaam en bid. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, tydens een van die groot veldslae van die Amerikaanse burgeroorlog het die soldate opgemerk hoe hulle generaal elke aand alleen wegstap na 'n stil plek tussen die bome. Hy het nie met iemand gaan vergader nie. Hy het nie 'n nuwe strategie uitgedink nie. Hy het nie sy offisiere of een van sy offisiere geroep nie. Nee, hy het gekniel. Op sy eie het hy gekniel. Een jong soldaat het hom een aand gevolg. Toe hy nader kom, hoor hy die generaal bid: Here, môre gaan jong manne sterf. Ek het nie genoeg wysheid nie. Ek het nie genoeg krag nie. As u my nie help nie, sal ek misluk. Die volgende dag het die soldaat vir sy makkers gesê: Weet julle, ek is nie meer bang vir die geveg nie, want ek het gesien waar my generaal sy krag vandaan kry. Liewe medegelowige, ons leef in 'n wêreld wat mag anders definieer. Die wêreld sê mag lê in geld, status, invloed, kennis, politieke posisie of fisiese krag. Maar God se woord sê iets heeltemal anders. Die sterkste mens is nie noodwendig die een met die hardste stem nie. Die magtigste mens is nie die een wat die meeste mense beheer nie. Die magtigste mens is dikwels die een wat stil voor God kniel. Daarom het Corrie ten Boom gesê: 'n mens is magtig op sy knieë. Die wêreld sien knieë as 'n teken van swakheid. God sien knieë as 'n teken van afhanklikheid, geloof en geestelike krag. Want op ons knieë erken ons dat God groter is as ons probleme. In Lukas 22 sien ons Jesus in Getsemane. Die kruis wag, die spykers wag, die lyding wag, die vernedering wag, die duisternis wag. En wat doen Jesus? Hy kniel. Hy is op sy knieë. Hy bid. Nie omdat hy swak was nie. Nie omdat hy moed verloor het nie. Hy bid omdat hy die Vader se krag soek. Hoor weer Lukas 22 vers 41. Toe het hy hom van hulle afgesonder, omtrent so ver as wat 'n mens met 'n klip kan gooi, en op sy knieë neergeval en gebid. Selfs die Seun van God kniel. Wanneer die storms van die lewe kom, probeer ons mos dikwels eers alles self oplos. Ons maak planne, ons bekommer ons slaap nie, maar God nooi ons om eers te kniel. Want wanneer ons bid, verander die grootte van ons probleem nie noodwendig nie, maar ons ontdek die grootheid van God. En wanneer ons kniel, ontdek ons dat God nie ver weg is nie. Hy is baie nader as wat ons dink. Tweedens, op ons knie ontvang ons krag wat ons self nie besit nie. Jakobus 5 vers 16 sê, die gebed van 'n regverdige het 'n kragtige uitwerking. Gebed is nie net bloot mooi woorde nie. Gebed is nie 'n godsdienstige gewoonte nie. Gebed ontsluit God se krag in ons lewens. Die wêreld sê probeer harder. God sê bid meer. Die wêreld sê vertrou op jouself. God sê vertrou op my. Mense raak uitgeput omdat hulle probeer dra wat net God kan dra. Wanneer ons kniel, gee ons ons laste aan hom. Jesaja 40 sê dat die wat op die Here vertrou, nuwe krag ontvang. Nie hulle eie krag nie, God se krag. Derdens, op ons knie word gevegte gewen. Efesiërs 6 beskryf die geestelike wapenrusting. Maar nadat Paulus al die wapens genoem het, sê hy, doen dit alles biddend. Die grootste gevegte word nie altyd in die openbaar gewen nie. Hulle word in die binnekamer gewen. Voordat Dawid vir Goliat verslaan het, het hy reeds met God gewandel en gebid. Voordat Elia uit die hemel vuur gesien het, het hy gebid. Voordat Petrus op Pinksterdag gepreek het, het die disipels saam gebid. Gelowiges in die kerk se grootste oorwinnings is nog altyd op gebuigde knieë behaal. Dalk is daar vandag mense wat in stryd is met finansiële druk, gesinsprobleme, siekte, teleurstelling, eensaamheid of dalk sommer maar net vrees vir die toekoms. Die vraag vanoggend is nie hoe groot jou probleem is nie. Die vraag is, hoe groot is jou God? En die plek waar ons dit ontdek, is op ons knie. Vierdens, op ons knie verander God ons harte. Soms bid ons, omdat ons wil hê God moet ons omstandighede verander. Maar dikwels verander God eers ons. In Getsemane het Jesus gebid, nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied. Gebed verander nie altyd die situasie onmiddellik nie. Maar gebed verander die mens wat bid. Want gebed bring vrede. Gebed bring vertroue. Gebed bring oorgawe. Gebed help ons om God se hand raak te sien, selfs wanneer ons nie sy plan verstaan nie. Gedurende die Tweede Wêreldoorlog is Corrie ten Boom en haar familie in konsentrasiekampe opgesluit, omdat hulle Jode gehelp het. Alles is van haar af weggeneem. Haar huis, haar vryheid, haar veiligheid. Selfs haar geliefde suster Betsy het in die kamp gesterf. Maar Corrie het later getuig dat die nazi's alles van haar kon wegneem, maar een ding kon hulle nooit van haar wegneem nie. Hulle kon haar nie keer om te bid nie. In die donkerste plekke het sy ontdek dat God se teenwoordigheid helderder as die duisternis was. Daarom dat sy later kon sê, 'n mens is magtig op sy knie. Nie omdat daar mag in die knie self is nie, maar omdat daar mag is in die God voor wie ons kniel. 'N predikant is een aand na die huis van 'n stervende man ontbied. Toe hy daar aankom, sien hy langs die bed 'n leesstoel staan. Die predikant vra nieuwsgierig, waarom staan die stoel daar? Die man glimlag en sê, jare gelede het iemand my geleer om te bid. Hy het gesê, ek moet my voorstel dat Jesus sit op daardie stoel langs my. Sedertdien praat ek elke dag met hom. 'N paar dae later sterf die man. Sy dogter vertel toe aan die predikant. Toe ek vanoggend by pa inkom, was sy reeds weg. Maar daar was iets besonders. Sy kop het op die stoel langs die bed gerus. So asof hy in die arms van Jesus aan die slaap geraak het. My liewe medegelowige, die grootste krag in hierdie wêreld is nie geld, wapens of invloed nie. Die grootste krag is die toegang wat God se kinders het tot die troon van genade. Daarom, wanneer jy nie meer kan staan nie, kniel. Wanneer jy nie meer weet wat om te doen nie, kniel. Wanneer die wêreld jou oorweldig, kniel. Want 'n mens is magtig op sy knieë. Amen. Hemelse Vader, ons bely dat ons dikwels probeer sterk wees in ons eie krag. Ons probeer self oplossings vind en laste dra wat 'n swaar vir ons is. Leer ons om te kniel, om te bid. Leer ons om ons vertroue in U alleen te stel. Waar daar vrees is, gee geloof. Waar daar moedeloosheid is, gee hoop. Waar daar swakheid is, gee krag. Waar daar twyfel is, gee vertroue. Dankie dat ons nooit alleen hoef te staan nie, want U is altyd by ons. Maak ons biddende gelowiges, biddende gesinne en biddende kinders van God. In Jesus naam bid ons dit. Mag die Here voor jou uitgaan en vir jou die pad oopmaak. Mag die Here agter jou wees om jou te beskerm. Mag die Here langs jou wees om jou te dra. En mag jy elke dag ontdek dat die grootste krag nie in jou hande lê nie, maar op jou knieë, in jou gebed tot die lewende God. Amen.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
2: en 104.1 Oudtshoorn.

0: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fixnow Paylite planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
1: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuinbenodighede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid-Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodighede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewebenodighede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel Ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
2: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
3: 90.1 SFM. Do it all you can do.

0: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewig geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.
1: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
2: 104.1 SFM.

0: Dit was Hans Winkler met 100.000 gebede, Jackson Maverick Phoenix met Armor of God en Wian Vos met Nuwe Krag. Ek en jy maak saak vir God. Ons mag nooit daaroor twyfel nie, want selfs op dae wanneer jy dit vergeet, vergeet God my en jou nooit nie. Hy kan nie.
1: Nigendig.1 SFM. Every

0: Die en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lug. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.

0: So pas geluister na Building 429 met One Foot en Cutlass, What Faith Can Do. Dis amper groetheid. Ek wil die volgende gedagtes by jou laat. Dis die geloof wat ons staande hou. Die genade wat ons laat aanhou. Die hoop wat ons laat uithou. En die liefde in die Here wat ons meer as oorwinnaars maak.
1: 90.1 SFM.

Thursday met You Are My Everything bring ons by groet uit. Baie dankie vir lekker saamkuier op hierdie vroeë sonoggend. My gebed is dat jou geloof en geestelike spiere sterk is. Ek bid verder dat die meetsnoere vir jou in hierdie week op lieflike plekke sal val. My naam is Johan Lerm. Totsiens. Shalom.

baie welkom in die SFM streek op frekwensie 90.1 en 104.1 FM. En hoop jy het 'n rustige en veilige vakansie in ons midde. Maak seker jou radio bly ingeskakel op SFM 90.1 of 104.1 FM. Of luister online via sfmstreek.com.

0: Dit is muziek van John Boutse Bevier, net na 9. Goeiemorgen, welkom, is tyd vir ons sondag ontsaamkeer met my en Ricaris. Op die heel eerste sondag van die 7de maand van 2026, dit is vandag die 5de juli.
1: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie prijse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige type blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders, George Weg 20, Blanco, George.
2: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
3: Maak elke dag 'n SFM dag.

0: 90.1 104.1 SFM
1: Die gunsteling van die streek.

0: In 'n onlangse verslag deur Departement van Onderwys is 245 skole in Gauteng as hoë risiko vir geweld gemerk. Nou dit kom nadat die Gautengse LER vir onderwys, sport, kultuur en ontspanning, Lebogang Mali, 'n oorsig van skoolveiligheid, misdaad en geweld gegee het en huidige intervensies beoordeel het wat daarop gemik is om leerders en opvoeders te beskerm. 'n Provinsiale studie met meer as 1300 skole het 245 hoë risiko skole in Gauteng geïdentifiseer wat getekende intervensie benodig. Die bevindinge toon ook dan sterk verbande tussen uitdagings in skoolveiligheid en breër gemeenskapskwessies soos bendeaktiwiteit, dwelmgebruik en geweld. Skoolveiligheid het ook na vore gekom as 'n kritieke en dringende bron van kommer wat onderrig en leeruitkomste direk beïnvloed, het Mali gesê.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1

0: As drijfkracht agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za
1: 90.1 SFM.

90.1 SFM. Jou nommer 1 stasie. Kuslangs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM.

0: Dieners Otto herbou nie net motors nie, Dieners Otto bou vertroue. Dis ek om Mosselbaai Dieners Otto as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Specialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai of bel 066-066-4095 of bespreek online dienersolto.co.za. Dieners Otto, die naam wat Mosselbaai vertrou.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio-advertenties verdwyn nie.
2: Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk.
1: Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radiosein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio-advertenties is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
3: Negentig punt een SFM.
4: Jy is diesel deur my are, jy is weerlig in my bloed.

0: Ons beste daan lê voor my ding, alles 'n maandag blou. Die Here het my jou gegee, so moet tog van my hou. Ek wil aan jou vertel, maar ek dink tog jy weet het wel. Jy is my lewe.
1: Gerard Stein, Liesel Pieters, vanochtend vir jou met sterre. Een seldsame roorkwal, ook bekend as vinnerig walvis, het langs die kus van die groter Duyer eilandgebied uitgespoel. Geloof die eerste keer dat so een walvis in die omgeving aangeteken is, en die span van Marine Dynamics en der Island Conservation Trust is vroeg in die week door Jason in kennis gestel van een dooie walvis na by die Gansbaai hawe, en die walvis het later by die plaat uitgespoel, waarna die span dadelijk na die toneel is om die dier te ondersoek en die stranding te dokumenteer. En die span bevestig dat dit 'n vroulike roorkwal van 23 meter lank is, en dit is ook die tweede grootste walvis spesie ter wêreld na die blou walvis. So seldsame roorkwal wat uitgespoel het by Gansbaai. Volledige storie kan jy ook kry aanlyn op Marula Media. Jy is my alles, hier is Nicholas Lou.
2: SFM, die deel van die Suid-Kaap.

Van Gader, vanochtend vir jou met juist daar as my hart val. Die automobielvereniging, oftewel die AA, sê Suid-Afrika behoort op te hou om nuwe voertuie te verkoop wat dan nie aan basiese moderne veiligheidsstandaarde voldoen nie. Volgens die organisasie sou 9 van die landse 20 topverkoper voertuie nie meer vir verkoop kwalifiseer indien die standaarde toegepas word nie. En die AA meen elke nuwe voertuig behoort standaard toegerus te wees met elektroniese stabiliteitsbeheer. Bekend as ESC en ook as ook minstens 6 ligsakke insluitend gordyn ligsakke wat passasiers tydens sy impakbotsings beskerm en organisasie sê dat sulke veiligheidskenmerke behoort nie net op duurder modelle of as ekstra opsie beskikbaar te wees nie en die oproep wat aan deel vorm van die AA se Safer Cars for Africa veldtog wat die verskil uitwys tussen voertuie wat in Afrika verkoop word en die wat in Europa en Australië beskikbaar is. So Suid-Afrikaners moet volgens die AA 9 motors moet hulle afskeid van neem en hulle sê voertuie soos die Hyundai Grand i10, Toyota Corolla Cross, Chery Tiggo 7, Toyota Starlet, Kia Sonet en Haval Jolion het tussen 0 en 2 sterre behaal.

Ek hoop hierdie heel eerste Sondag van Julie maand 2026 behandel jou goed sover die 5de Julie 2026. Weer eens goeiemôre, welkom van my en Ricardies, ek en jy saam tot so voor 12. Wat jy aan my doen, geniet nou die klanke van Pieter Smit.

0: Vier werke, daarse plekke in my hart, so hard geval, Pieter Koen ook na geluister. Vakantie is nie net vir rus nie, dis ook 'n geleentheid om buite te speel, 'n goeie boek te lees, nuwe plek te ontdek of sommer net die klein dinge te geniet. Dalk as jy vir die eerste keer hier in die tuin roete en jy tik alreeds af vanaf daardie lysie. Dis Megan Hoots volgende, Prayer and a Bible, en hierdie twee wat ook so saam gaan. Bly ingeskakel, dis op 90.1 104.1 kersen met my en Ricarius. Goeiemôre.
1: SFM. Ons kikker jou dag op 90.1 SFM.

0: Maandag is stryd om vanoggend vir jou een rede dat ons jou verwelkom by die laaste uur van ons sonoggend saamker met my en Rikaries waar ons ook fokus op goedvol stories in die streek en so ook wêreldwyd. Hier is Lee Scott, ek weet wie jy is.
1: 104.1

0: Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM, maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.
1: SFM. You can walk my path.

0: besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radiosein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en

0: Doudon Yoka, Dancing in the Stars, Kelvin Wagner, leerder van Laerskool Laurus in Oudtshoorn, het vroeger verlede maand teruggekeer nadat hy, of vroeger van dese maand het hy teruggekeer nadat hy aan die Eden Hockey Tour in Johannesburg deelgeneem het. Hy het 'n besondere prestasie behaal deur as die enigste onder 13 seun uit die Oudtshoorn omgewing vir die Eden span gekies te word. Sy insluiting in die span getuig ook van sy harde werk, deursettingsvermoë en talent op die hockeyveld. Met sy deelname verteenwoordig hy nie net Laerskool Laurus nie, maar dra hy ook daartoe by om Oudtshoorn se naam op die nasionale sportverhoog te hou. Baie geluk seun.
1: Jou streekstasie.

Muhammad Ali, Robert Duck. Drie beweerde kabeldiewe is Sondag na by Olympia Vaardigheidsskool in Pakkelsdorp as hulle in hegtenis geneem nadat hulle glo op heterdaad betrap is. Volgens inligting het die polisie op 'n wenk gereageer wat tot die arrestasie gelei het. Daar word beweer dat die verdagtes vir 'n geruime tyd dieselfde modus operandi gebruik het en hulle het glo glimbaadjies gedra om as amptelike werkers voor te kom, sodoende dan nie agterdog te wek terwyl hulle elektriese kabels steel nie en hulle optrede het daar bewering bygedra tot herhaalde kragonderbrekings wat inwoners in die gebied getuister het. Volgens sekuriteitsmaatskappy het hulle patrollielede die man Sondag om 2 uur die middag opgemerk waar hulle langs die skool se omheining besig was om te grawe en die sekuriteitsmaatskappy het die polisie ontbied. Lede van die reaksieeenheid saam met die polisie het op die toneel toegeslaan en die drie verdagtes in hegtenis geneem. Helder oor dag doen hierdie manne gruweldade, maar ek is so bly dat hulle op heterdaad betrap is en kyk daar, hulle die glimbaadjies ook aangehaad, so dit lyk nou asof hulle moet daar wees op daardie perseel. Maar goeie werk deur ons manne in blou.

Gerolda, vanochtend vir jou mense morsel emosies. Vluit, vluit, my story is uit. Dankie vir die saamkeer en vir die inskakel. Jou gouwe ou is net na 12. Groetnis van my en Rikaris.

0: 90.1 SFM.
1: As jy in SFM streek kuier, sê ons
2: goeiemôre vanuit Afrika. Hi hi. Ek moet so baie goeiemôre.
1: Van die kus tot in die Klein Karoo, mag jy 'n wonderlike vakansie hê.
0: SFM 90.1 kus langs
3: en 104.1 Oudtshoorn omgewing.
2: Ek moet so baie.
0: Tydlose treffers ononderbroke
3: hier op SFM.

0: Pieter, I love you.
1: En nou?
0: I'll go as steel. My maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
0: Het jy geweet, hulle doen voorafvervaardigde afdakke, sink dan maar met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pyle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
0: En selfs skure.
1: Nou klap jy my mos.
0: Standard, jammer, Obel. But I do love you.
1: Maar nie soveel sal go as steel nie.
0: Wat maak jy?
2: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
3: Tydlose treffers, ononderbroke, hier op SFM.

0: Van die eerste tree af voel jy die verskil, want die regte vloer verander nie net jou huis nie, dit verander hoe jou hele ruimte voel. By Innovar Floor Garden Root kry jy stylvolle, gelamineerde houtvloere, vinylvloere, soliede hout, matte, moderne muurpanele, dekoratiewe screeds en buitedekke, professioneel geïnstalleer. Ons bring die voorbeelde na jou toe. Met gratis kwotasies reg oor die tuinroute, besoek die vertoonlokaal by Yorkstraat 65 George, oorkant tuinroute Agri, of skakel David Jones of Amorie by 044-333-0473. Innovar Floor Garden Root, al 18 jaar die vloerleiers in jou area.
1: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM

0: Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochoms Bay, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mossel Bay wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za. Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.
1: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
1: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

0: DSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landwyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. BSG is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
1: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees, maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
2: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

0: Die en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lug. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: 90.1 SFM.

0: Gestrand langs die pad? Middernag? Geen hulp in sig? Diener Soltou is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek online dienersoltou.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
2: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

0: weather girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got news for you?
1: You better

en veilige vakansie in ons midde. Maak seker jou radio bly ingeskakel op SFM 90.1 of 104.1 FM of luister online via sfmstreek.com.

Jesse Clegg en Hurricane, goeiemiddag en welkom. Dit is die 5de Julie 2026. My naam is Corey Kers, met jou tot en met 6 uur vanavond toe. En ons gaan net 'n lekker rustige Sondag hê met net lekker musiek in die agtergrond. En dankie dat jy SFM gekies het. Hier is Vincent Gordon met Dis die liefde wat tel. 90.1 SFM.

0: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
1: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produksverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
0: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux-verf, doen-dit-self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
2: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
3: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Knysna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Knysna. Google ons.
4: SFM, die kortste route na jou hart.

besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.

Jou streekstasie SFM. SFM 90.1 Kuslangs en 104.1 Oudtshoorn omgewing.

Ja, jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige isoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.
1: 104.1 SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM.

0: Maren Morris met iets wat ek dink ons almal wens ons was, en dit is rich. Maar ek dink daar's verskillende vormes van ryk wees. So jy moet maar besluit wat se ryk jy wil wees. Ons gaan nou luister na David Fourie om ons tweede uur van saamkuier en ons laaste uur van saamkuier af te skop, en dis vir net vir jou.
1: SFM, die gunsteling van die streek.

0: So dit tyd geword vir my om te groet vir my Corrie of geniet die res van jou sondagmiddag en sondagaand. Anton Treer en ek gaan nou oorvat by my. Ons gesel dinsdag aand tussen 6 en 9 saam. Sterkte vir alles wat die week mag inhou. Mag het 'n goeie een wees, mag het 'n lucky een wees, mag het 'n geseënde een wees. En dan ook soos altyd, wees veilig, wees awesome en moenie ophou glimlag nie.
1: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertina Nysna.

Dis Ivan Roo met die lipstick. Goeiemiddag, ek is Anton Treenig, keir saam met jou tot hier in die aand en op hierdie Sondag. En het is vandag die 5de van die 7de as jy gewonder het. Vir my maak die datums net saak in die week. Oor die naweke het ek geen idee of hoef ek geen idee te hê wat se dag van die maand dit is nie. Wel, hier is ons nou, Sondag aand en ons keir heerlik saam. Ontspan, vat het rustig. Vergeet van die week wat verby is, jy kan niks meer daaromtrent doen nie. Moenie nou al begin dink aan môre nie, kom ons wees in die oomblik. Ons luister lekker musiek, deel met mekaar interessante stories. Dis wat ons doen. Volgende is dit nou Botus met Voor die Son.

Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

Kobus Matthews, jy is alles, ons kyk na paar aanhalings. Ronald Reagan het gesê, people free to choose will always choose peace. Hy is nogal een om oor te dink. Dan Torquato Tasso sê, true love cannot be found where it does not exist, nor can it be denied where it does. En dan Paul Coogan het gesê, I shut my eyes in order to see. Beteken, is dit nodig, ne? Vooral om te weet, te sien wat binnen in jouself aangaan, is dit nodig om jou oor na buiten toe te maak, om na binnen wel te kan kyk.

kant, soos ek geleer van kleins af, want dis hoe dinge werk. Jou huis is jou kerk, dit maak jy mos sterker,

Is Lado, Lado met wat het vat, ook die hoofsanger van A-King, en hy het daar gepost van hom gesien waar hy gesê het, hy wil graag hierdie winter by mense sy huise kom sing. So as jy daar ook so een klein partijkie daar gaan gooi en jy voel lus om een sanger aan die handen te kry, Lado sê hy is bereid om sulke klein intieme huiskonsert te hou. Nou, die Noordwes kan homself as 'n belangrike spulpunt vir bijeboerdery en bestuivingsverwante belegging vestig, terwyl kenners meen dat heuningbye se rol in Suid-Afrika se voedselsekerheid steeds onderskat word. Dit is een van die kernboodskappe by die 2026 Nasionale Bijekonferensie, wat by Sun City gehou is. Moketsa Ramasodi, direkteur-generaal van departement van landbou, het tydens die konferensie gesê, heuningbye bestuif na raming so 80% van die landse vrugtegewasse en ander ekonomiese belangrike plante. Volgens hom kan bestuivingsdienste deur bestuurde bijekolonies opbrengste in sommige gevalle selfs verdubbel. So ja, ek het nog altyd gedroom daarvan om 'n bijeboer te kan wees. Om een van die rede, ek weet, is weird, maar ja. Volgens Davie Maria, hoof van die landboubemarking en inligting by FNB, is die bijebedryf waarskynlik veel groter as wat algemeen besef word. Hy raam die breër bedryf se omset beloop so wat 20 miljard per jaar, veral om die grootste bydra uit bestuivingsdienste

Ons kyk bietjie na môre se weer. Ja, regmaak vir die week vanaand laat as jy dan nou die kleertjies uitsit. Kom ons kyk. George omgewing 18 minimum 18 die maksimum. Dit lyk na 'n bewolkte dag reg deur. Dan in die Mossel Bay omgewing vir jou Maandag 9-18 ook bewolk. En die uitsondering in die rust 16 minimum 21 die maksimum bewolkte weer. Nie windspoed om van huis toe te skryf nie. Riversdal stil by 6-21 vir Maandag. En dit lyk asof het Maandag dan hier deur die oggend bietjie gedeeltelik bewolk sal begin raak die 11-12 uur se kant, maar het begin bewolk. Ladysmith 7-21 bewolk. En laastens is het dan Plettenbergbaai en Nysna 10 die minimum

Ons kyk bietjie na internasionale nes. Ek sien hierso die popsensasie Taylor Swift en die NFL ster Travis Kelce se troupaadjie is Saterdag. Toe nou of troupartytjie is in die beroemde Madison Square Gardens in New York gehou. Volgens Amerikaanse media die miljardêr sangeres en die drievoudige Super Bowl kampioen van Kansas City Chiefs albei 36 jaar oud. Toe nou getrou die feesviering donderdag is afgeskop met 'n eksklusiewe repetisie ete. So met so tot 100 gaste. Ja. Ja. Alles daai agterop op by die vieringe wat saamval met die herdenking van Amerika se 250ste bestaanjaar, 'n uitspattige geleentheid sal wees wat pas by een van die wêreld se beroemdste en rykste baartjies. Ek wonder maar net hoe lank dit gaan hou. Ja. Kos ek nou 'n paar rand gehad het. So ek dalk nou daarop verwet, maar mens doen nie nie, mens hoop vir hulle alle voorspoed en liefde in daai huwelike, mag dit jare en jare hou. Volgende is het Far Away van

En tuinbouwkundige Leon Kloeg en kunstenaar Tristan Wouts het die naweek nog 'n eerbewys gewen, en die keer was het in Singapore. Suid-Afrika die eerbewys vir die beste aanplanting en die gesogte diamanteerbewys op die Singapore tuinfees gewen. Vir Kloeg en Woutberg se tuin Dreamers Retreat, wat hulle omgenoem het. So gaan mooi, jy kan gaan kyk, al prentjies daarvan is by Netwerk 24, hoe het gelyk het. Die tuinfees is die grootste tropiese blommeskou ter wereld, en die twee het vanjaar aan die All-Star competitie deelgeneem. Dit behels dat 8 vorige wenners van die Best of Show eerbewys om die gesogte Pinnacle eerbewys meeding. Die competitie vind plaas by The Gardens up by the Bay, en deelnemers word beoordeel op grond van hulle toepassing van tuinbouwkundige ontwerpbeginsels. Woutberg en Kloeg sê in 'n plasing die tuin is geïnspireer deur golvende heuwels en dien as 'n toevlugsoord vir kreatiewe mense weg van die stadse geraas. Dit is baie, baie mooi, ja, ek het daar gaan kyk. Dit is natuurlijk nou anderste om met hierdie soort plante, nie allemaal Suid-Afrikaanse plante nie, dan nou daar te kan werk, enige plante, en dan ook structuur op terug, wat jy wil, het hoef nie, Suid-Afrikaanse structuur te wees nie. Kloeg en sy span het in mei van jare gouden medaille, as ook die gesogte beste op die groot paviljoenprys by die RHS Chelsea Blommeskou in Londen gewen. Ek weet ook, hulle gaan dan eerstdaags daai hele uitstalling wat hulle daar gehad het, gaan hulle dan ook hier in Suid-Afrika oprig, so hou jou oë en jou ore daarvoor oop, dat jy draai kan gemaak en kan gaan kyk. Volgende is het Kattebak van Rian Benaar.

Is Eddie Bates, Julie is naam, as jy weet, jy wil, as die tweede uur van saamkeer op hierdie sonnig aand, ons het net lekker rustig vat en ons self reg kry vir die volgende week wat voorlê, die tweede week van Julie. Ons het nogal baie om te doen, baie om af te handel. Ja, ek weet, is in die middel van een vakantie, baie mense wat nou ook een bykie van een breather kan vat, ek hoop ons so in die derde week van die vakantie, daarom so bykie te kan asemhaal. Jy weet net jouself reg te kry vir die rest van die jaar wat voorlê, as jy nou kinders by die huis het, sterkte. Ja, die wintervakanties is maar altyd die moeilikste. Ek weet, in my huis was dit altyd, gaan kuier vir die familie. As ek jonk was, is dit wat my pa gedoen, ons het gaan kuier vir die familie, vooral op die plaas. So, ek onthou plaas as koue winter. En dan met my kinders self ook, het ons altyd vir familie gaan kuier in die winter. Want ja, dis maar wat jy doen as jy nie miljoene rande het om te spandeer nie. Volgende is het dan, ek wou nog van Raad.

Crazy Things That We Love van Nico Vega. Ons kyk na 'n paar aanhalings. Eerste een is The Future Belongs to Those Who Believe in the Beauty of Their Dreams. Wat kan ek vir jou sê? Mooie drome. Dan is daar 'n lekker een oor die natuur. Omar en Bradley het gesê, Set your course by the stars and not by the lights of every passing ship. Dis so belangrik daai. Nou, ons doen dit as mense. Hierdie passing ships, mense wat verbykom. Weet of dit nou is in ons persoonlike lewens, of dit is in ons gemeente lewens, of in ons gemeenskapslewens, of dit is op 'n landsvlak. Ons sien nou die mense wat verbykom, ons dink, oh, die persoon gaan nou alles verander. En mense kan nie dit doen nie, mense kan nie jou verander nie, enigste wat jou kan verander is jy. Enigste wat 'n gemeenskap kan verander is die gemeenskap. Is nie 'n spesifieke persoon nie, selfs in 'n gemeente. Het gaan nie oor die persoon wat daar is nie. En in 'n land ook. Net een persoon wat daar, dit kan nie. En ons doen dit as mense, ons kyk na hierdie passing ships, in plaas daarvan is to set your course by the stars, not by the lights of the passing ships. En Charles Kettering het gesê, thinking is one of the things that has never been able to be taxed. Daar sê, dink lekker baie, want jy betaal nie belastinge op hê.

SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lig te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. SFM gaan aan en aan.

Kimberley Hooggeregshof het Vrydag 'n uitspraak gelewer wat die weg baan vir wettige en etiese handel in renosterhoring. Dit kom nadat daar 'n appel was. Die hof het die regering se aansoek om verlof tot appel met koste van die hand gewys teen 'n vroeëre uitspraak wat bepaal het dat daar uitvoerpermitte vir wettige en etiese verkrygter renosterhoring uitgereik moet word. Wikus Diedriks van Rockwood Conservation het gebring nadat hy sy het verskeie kere vir die departement gevra vir die uitvoerpermitte, hulle het hom geweier. Nou die hof gesê hulle moet dit goed uitreik. Rockwood Conservation meen die hof bevestig ook nou dat die hulle benadering wettig is en strook met die reëls. Die organisasie voer aan dat wetenskaplikes en bewaringskenners, insluitende wyle Dr. Ian Player, al dekades lank pleit vir goed gereguleerde internasionale handel in renosterhoring. So wat gebeur het is so 50 jaar gelede. Het sites beperkings ingrypend toe nou daar toegepas oor wie mag waar handel dryf in renosterhoring. Op basis is dit deur die hele wêreld verbied. Maar ons sit nou sedert 2010 tot waar ons vandag is, waar die kreerwildtuin 80% minder renoster bevolking het. Privaat wild reservate wil nie meer renosters aanhou nie. So, hoe beskerm ons die bevolking? Die manier wat ons vir die afgelope 50 jaar vol gewerk nie. So, van my kant af, dink ek nogal is 'n goeie ding dat daar begin om gekontroleerde handel in renosterhoring te wees. Die geld wat daaruit gemaak moet word, moet direk gaan vir die beskerming van hierdie wilde diere. Volgende is dit amazing.

Ons kyk bietjie na môre se weer. Ja, regmaak vir die week vanaand laat as jy dan nou die kleertjies uitsit. Kom ons kyk. George omgewing. 18 minimum, 18 die maksimum. Dit lyk na 'n bewolkte dag reg deur. Dan in die Mossel Bay omgewing vir jou Maandag 9-18 ook bewolk. En die Oudtshoorn en die Rust 16 minimum, 21 die maksimum. Bewolkte weer, nie windspoed om van huis toe te skryf nie. Riversdal stil by 6-21 vir Maandag. En dit lyk asof het Maandag dan hier deur die oggend bietjie gedeeltelik bewolk sal begin raak, die 11-12 uur se kant, maar het begin bewolk. Ladysmith 7-21 bewolk. En laastens is het dan Plettenbergbaai en Nysna 10 die minimum.

Dit is Philip Smit, Gone. Nou, die afgelope paar sondae, dan kyk ek so 'n program wat verskillende lande van uit die lug uitwys met half van hommeltuie. En ewesklik het jy hierdie hele ander uitsig oor die wêreld. Ek meen hier waar ons staan op die grond, al wat jy kan sien is soort van hoe ver vorentoe en na die kante toe breër, so half van 'n lengte en 'n breedte. Maar ewesklik nou met hommeltuie kan ons dan nou van bo af ook sien wat ons 'n totaal al 'n nog 'n dimensie gee om na goed te kyk. Nou nuwe patrollies met hommeltuie wat Sydney se strande fynkamp het hul eerste 2 dae reeds 73 keer haaië gewaar. Dit het die owerhede gedwing om verskeie strande inderhaas te sluit. Owerhede het Woensdag begin met die patrollies met hommeltuie om strandgangers te beskerm. In data van Surf Life Saving New South Wales, wat die hommeltuigprogram bestuur, wys dat die grootste konsentrasie haaië is by strande noord van die stad aangemeld, waar daar altesaam 67 waarnemings was. So, is dit dat daar nou meer haaië daar is, of omdat hulle nou die eerste keer van bo af kan sien dat hulle agterkom hoeveel haaië daar eintlik die heeltyd is? En kom haaië baie eintlik maar aanraking met mense met meer as wat ons dink, want ons kan hulle natuurlik nou nie sien nie. Meer mensredders vermoed dat van die haaië dalk herhaaldelik gewaar is terwyl hulle deur die water beweeg. Tog was daar skokkende uitsonderings. 13 haaië is Woensdag saam by 'n enkele strand South Neverbean in die noorde van Sydney opgemerk. So hoekom was hulle so saam daar? Met soveel hommeltuie die hele dag daar buite, tel hulle alles op. Baie interessant, hè? Ek wonder as hulle dan nou oor ons sal begin vlieg. Wat seker maar sal gebeur. I mean, hoe lank en wanneer in die toekoms? Maar ek dink ons gaan maar eendag oralste waar ons dan beweeg, gaan ons kan dophou soos wat jy 'n muurnes of 'n muurkolonie kan dophou. Volgende is het smoor verlief en

ons het nou net gepraat oor die sharks, die haie, daar in Noord-Suid Wallis in Australië, en hoe hulle dophou met daar nou die klomp hommeltuie. Nou die organisatie Shark Spotters se haai kyk bedrywighede in Plettenberg Baai is van 1 Julie af opgeskort aangesien 'n nuwe memorandum van ooreenkoms met die Betta munisipaliteit nog nie gefinaliseer is nie. Die organisasie het 'n kort kennisgewing gesê sy haai kyk bedrywighede sal tot verdere kennisgewing opgeskort word. So as niemand wat nou 'n oogie hou van bo af om te kyk waar die haai is nie, die Plett Shark Spotters program het in November 2022 tot stand gekom toe haai kykers aangestel is na 2 noodlottige aanvalle in die see by Plettenberg Baai. Bruce Wolff, 'n makelaar van Johannesburg, is einde Junie 2022 dood nadat hy deur 'n haai gebyt is by Sanctuary Strand. Dit was daar diskant Robberberg waar hy geswem het. En Kimon Bisongno van Observatory in Kaapstad is in September 2022 deur 'n haai doodgebyt toe hy by Beacon Isle Hotel by Sentraalstrand geswem het. So dis die haaispotters toe nou aangestel, lyk my die munisipaliteit, die munisipaliteit is om verdere kommentaar genader, en dit sal bygewerk word indien dit ontvang word, ja toch. Ek dink is nodig, soos ons nou daar gesien het, daar is gevalle, en ek hoop maar in Suid-Afrika, ons het maar 'n menslike oog, en nie dalk ook sulke goeters soos 'n klomp hommeltuie nie. Volgende is dit dan, Koffie Snops met die reis.

Ag, dis geskakel op SFM op hierdie Sondag aand. Jy doen die kuierwerk saam met my Anton Treurnig. 10 oor se kant is dit dan 'n lekker aanhaling of 2 wanneer ons kyk 'n bietjie daaroor dink. Dan so 20 oor is dit landbou nuus en dan half se kant die weer 20 voor internasionale nuus 10 voor iets local. Intussendeur van net die beste musiek op 'n Sondag aand. Volgende is dit Bullseye van Renel Day.

Declan Donovan, Love Can Grow, en ons kyk na paar aanhalings. Hierdie ene is nogal 'n lekker ene. The secret of your future is hidden in your daily routine. Dis baie waar, ja. As jy enigiets aan jou, oor jou, wil verander, enigste manier om dit te doen is deur jou routine te verander. As jy nie die routine verander kry nie, gaan daai ding wat jy graag wil ekstra by doen, daai ding wat jy wil graag ophou doen, gaan nooit gebeur nie. Baie waar. The secret of your future is hidden in your daily routine. Bertrand Russell het gesê, to fear love is to fear life. And those who fear life, already three parts dead. Volgende is het aanhou, en het is van Leah.

Tas wat so lekker sing, nou Johan of John Orendal, die sakebestuurder van die saadmaatskappy Panne, het in April na meer as 40 jaar afgetree. Jy kan lekker gaan lees daar oor by landbou.com, waar die man alles te sê het oor saad. Dan steenvrugte, 111% meer kersies is in die afgelope seisoen uitgevoer, was 'n baie goeie seisoen vir kersies. En dan nog 'n H2A werker van Suid-Afrika sterf in Amerika. Die ouens mooi na hulle self kyk as hulle aan oorkant gaan werk, as steeds daar so baie. Maar die ouens wat mooi kyk vir hulle self, wat altyd werk op 'n plaas, is maar 'n gevaarlike ding. Jy is besig met jou hande met groot masjinerie en goed gebeur. Dit is 'n paar interessante stories dan wat jy kan gaan kry by landbou.com. Daar is ook een oor 'n kelderassistent se dood, is 'n onverstaanbare tragedie wat jy ook daar kan gaan lees. Dit is dan by landbou.com, wat jy sommer vanaand al kan opsoek daar. Volgens wat ek wou nie van die

Ons gaan bietjie dan môre se weer, ja, regmaak vir die week vanaand laat. As jy dan nou die kleertjies uitsit, kom ons kyk. George omgewing. 18 minimum, 18 die maksimum. Dit lyk na 'n bewolkte dag reg deur. Dan in die Mossel Bay omgewing vir jou Maandag 9/18 ook bewolk. En die Oudtshoorn en die Rust 16 minimum, 21 die maksimum. Bewolkte weer, nie 'n windspoed om van huis toe te skryf nie. Riversdale stil by 6/21 vir Maandag. En dit lyk asof dit Maandag dan hierdeur die oggend bietjie gedeeltelik bewolk sal begin raak hier 11-12 uur se kant, maar dit begin bewolk. Ladysmith 7/21 bewolk. En laastens is dit dan Plettenbergbaai en Knysna 10 die minimum

Sweedse klimaataktiviste het vandag 'n groot oorwinning behaal toe hulle regeringsagentskap te hulle amptelike toestemming gegee het om die regering te dagvaar. Die aktiviste voer aan dat die Sweedse regering skend hulle menseregte en nie genoeg te doen om klimaatsverandering te takel nie. So dis nie die eerste keer dat Sweeds gebeur nie, waar hierdie aktiviste na die regering hof toe kan vat nie. Dit het al in Nederland gebeur, dit was in 2019. Die Nederlandse Hooggeregshof het ook die regering daar beveel om kweekhuisgaste met minste 25% te verminder na een soortgelyke hofsaak. Nou, al in my kop hoe ek dink dit kan werk, is as die regering iets beloof het. Jy het as politisie het jy iets beloof, jy het dit nie gedoen nie, nou kan die ouens jou hof toe vat en jou daar oor dag vaar, as dit kom by sulke klimaat verantwoordelikheid wat jy dan nou het. As jy gesê het as land, ons gaan 10 jaar, 2030 gaan ons 40% minder, en jy kom daar nie naby nie, dan neem ek aan, iemand kan jou daar oor hof toe vat, want jy het toch een of ander belofte gemaakt. So, is dit een goeie ding? Ek dink is een goeie ding dat jy politisie kan hof toe vat oor beloftes wat hulle maak. Ek dink op die einde van die dag, as mense in die demokrasie vir iets gestem het, een sekere richting waarin die land moet beweeg, sekere ding wat gedoen moet word, en die ding word gedoen, en jy wil hulle dan na hof toe neem, dan begin dit een probleem raak, as jy verstaan wat ek bedoel. Maar so sien verder wat hierdie ding verder gebeur, volgende is dit sal vir altyd bly, en dit is van ons eie

is a good topic, all or nothing. En van my kant af is het dan tot ziens, ek het heerlijk saam met jou gekeur op hierdie Sondag aand. Ja, baie interessante naweek wat ons gehad het, wereld van sport. As het dan die Springbokke wat Engeland geklop het, interessante nieuwe competitie wat het is, ne? Waar al die lande syd en noordelike halfrond in mekaar speel. Ons speel dan drie verskillende lande op hierdie toer en dan die einde van die jaar drie ander. En dan so deur speel al die suidelike lande teen die noordelike halfrond lande en dan kry mens nou op die einde van die dag een wenner, wie die beste gedoen van hulle allemaal. Dis nou elke twee jaar wat dit plaasvind, so hierdie jaar is daar nie die gewone, weet, vier nasies wat in mekaar speel wat ons hier onder het nie. So hierdie jaar kom Nieu-Seeland hier by ons kuier vir die toetsreeks. So my rappie is dit interessant. As ek net so vinnig gaan geveel kyk, ek weet daar was vandag F1, so ons kyk vinnig daar onder sport. Australië en in Engeland, die vrouwe wereld, beker wat in mekaar speel, like of Australië het Engeland een klap gegees, Australië is daar T20, is hulle maar net die beste op die oomblik, by die vrouwe. En dan Leclerc wen een chaotische Britse Grand Prix, so Leclerc wat daar gewen het, as ek vinnig hier so kyk na die wenners, of waar die puntelys op die oomblik is, is het Kimi Antonelli, met sy Mercedes 179 punte, George Russell op 154, Lewis Hamilton 147, Charles Leclerc op 108. Vervaardigers is Mercedes bo aan die lys. So dit is dan wat gebeur in die wêreld van sport so oor die naweek. Van my kant af tot ziens, volgende is het Ek Vertrou van André Het.

So ek skryf nou die gedig En ek weet het is maar eenvoudig Maar ek hoop er is genoeg vir nou Dit en my liefde vir jou

of jy my verneem. Iets is anders.